0: Видеоспот е тук премантури.
1: Той при тебе дама, аз мешалцам.
2: Не, не, не, не, то ни е това.
3: Така че тази видеоспот е вредно гледа. Ели описък, како дела дома с лопато, с песком, бетон. Вау.
1: Така като ти остварил туди 20 албума с големи ръками и е продал вече от пол милиона носилцев звука, тори площ, касети, CD. Капо дол, Елио, ко ме чакамо да придете jutri u VIP CMC obisk.
2: Elio je Buzaćan, mi te mu rečemo.
0: Buzaćan.
2: Buzaćan, tam je tudi odrašao, bo je večkrat u karijeri dobio tudi ponudbe da obrije brke za denar. In za noben denar tega ni naredil, i ker se ni hotel pač znebiti svojega prepoznavnega brka.
0: Ej, Mišo Kovač, prvi brk Hrvaške, a on je drugi.
2: Prvi brk Istre.
0: Prvi brk Istre.
4: Ja sam Elio Pisak. In vi ste na klas.
0: In res smo. Se veselimo, Elio, jutri po 9 uri.

0: Prvi u srčnosti.
1: U radosti.
0: U ljubezni.
1: Skupaj smo.
0: Aktual.
2: Ljudima, ja više ne vjerujem ljudima. Kad kažu da si se zaljubila i da ne govoriš o meni. Ženama,

0: Се изимно понудба возил Пежо во Аутохиши Вич на Тбилисиски 49.
1: Ко се дела?
2: Температура гор, цене дол. Само на mimovrste.com. Искористите мајске промо коде у сех категоријах и прихраните на mimovrste.com.
3: Вам е таа звук знан? Нам туди не. Сервисни пакетом А поскрбимо да е ваше доставно возило приправлено за всак деловни изив за спринтер же од 288 евро плюс ДДВ. Само по облашченем сервису господарских возил Mercedes-Benz Autocommerce, специалистично стройно клепарско личарско и батериско делавницо. Autocommerce. Сервис, ки му лахко заупате.
4: На pohištvo.si се удобје зачнеш мед брсканјам по сплетни страни. Открите на тисоче наудихујучих идеј за сански дом, ми па бомо поскрбели за хитро и бесплачно доставо. pohištvo.si за удобно живљење.
5: Потлакоце, утлакоце јарц. Већ на јарц.си.
6: Pizza Bella Napoli BTC Odiseja.
7: Dio mio.
5: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
8: Adio akcijske ponudbe. Živjo par sekund miru. Za nič skrbi na mesec pa nadaljujte z novimi mobilnimi paketi na bob.si.
9: Bob. Brez odvečnega balasta.
10: V Lesnini vas čaka izjemna priložnost, samo do konca meseca. Izkoristite popuste do 60%. Vinjeto za samo 1 evro ob nakupu na 2000 evrov ter možnost nakupa na 36 obrokov brez obresti in skritih stroškov. Pohitite v Lesnino ali obiščite lesnina.si.
11: V Merkur prihaja Zate sobota. V soboto člani Zate prejmete 15% popust na izbran izdelek iz ponudbe za vrt in poletni program. Samo to soboto, v Merkurju.
12: Merkur, ker je lahko še boljše.
13: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24, prva stran dneva.
14: Ste se poškodovali v prometni nesreči? Poravnava.si

Možda jednom opet poslože se zviste, da nas nekim tajnim putem spoje. Pa mi opet pokucaš na vrata,